och hon var med mer. Och så var jag stor och så kom jag här. Och jag var med mer, mamma med mer. Jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp.

Jag har musial. Jag har musial. Jag har musial. Jag har musial. Jag har musial. Jag har musial.

Ni äckligt. Jag gillar mer. Jag är omissial. Jag är omissial. Jag är omissial. Jag är omissial. Jag är omissial. Jag är omissial.

mellan här. Jag var med honom och han var med mer. Och jag var av bergen och bergen av mer. Att vi vet en väl, jag var här med han är. Jag har med sig all, jag har med sig all, jag har med sig all.

Nu tjaltar folken frida sin fagra blommasals. Nu skall jag ljatter